Okoko loko mfuna na nawe Ndugu samso kolo lolo we mawe Esa kuniga unige unige zo tando Loko mfuna mfuna na funa na nawe Esa kuniga unige unige zo tando Loko mfuna mfuna na